0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ni xia zhu ji cha ai zhe
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju jin go Mau cuma ke gaya motor tu nyusir, cecut langkah lemas deh jinna. Nono yang dah la yang sis cawu tu, kalau mau tu tu cuma nyusir tu sendiri. Tangga motor tu tu macam, tadi le gaya mungkin cecut langkah di penjuru.
0: Jadi, tangga ke gengke ke siang betul kita yang jauh tinggal ni langsung jauh je.
1: Oh, jadi. Langkah
0: juga tu, kami tak yang bersih juga. Cepat penjuru, kalau kalau apa tak,
1: kalau la, bantu cipu tak ada wajib.
2: 창미 다 디딘산 만남 제드네 초위 치치 아 곤토르 송위 왕기 초위 난다 잔둔 자면 하초 칼라라기 바리에스 다 잔둔 망보 시드네 제토다 냠든 좀니 보아 난다 드네 냠든 히디 오 두기 잔얀다 저니 메이 링가나 드네 체로와히 다 디나 샨살 제드네 동야 덴자기 지 냠든 시니 툼미니 만조 냠든 디니 아라타 되는 도시 동작 리 냠데스니 동문년데 베르나 아라카보탄 되는 동작 아 라마르타 냠데스니 동바이나 레파 나샤펠데 아라통와 첸젠시 못어바다 더니 참주 첼리갈데 주보게 되는 데타 네바 참보 텐서레스 다 준주시 바르시 도시와 다르나 아라타 도시 동야 냠데스니 동나 아 Lekong rang yimji dine wangza yi tsujib, yi jen chi chen nensar di bu gu cha di. Zhenxi nyangpa tang, xido gu nipa du dun zhuwa ma zi. Yunri rang yinji dine nese pu di, labar da dine yin lo chung tsu yi dine ngini jiba yina. Lipa ngar yin ca xie yung di rim de, ni ye bi nese dewi chenpo yi bari zi. Nipa, kofi tang, doxi dung ya, ta kofi ta yu, Topsi tunya yi nang lang, kofi yi dine yeje garbon di yibi. Galsi, kofi dan lamar dabu tunya ki rini nyamdi zini tunwa yina. Dine zubo ki nang da kafe yi, a yejin di zi, hoki, sanja jashi zam sini, zacha ki dine denjab ji ci yili, chichir galji yi bariz. Kanyi sena, yoro zacha ki denjab ju ji, dine shewo dami tin re la dine zubo nang ki kafe yi yejin ji zi, hoki, ninja li ga murungi dine, jingwa dhanye. Kaasi, tse yi deli gar na nyinga parche dhanye nyoo draba dhan. Chashi torin rowa, nyinga parche jandian mamba soji dhanye nyinin yuksa. Samba, arata dhanye tenshir dung ya. Arakabu dhan kena dhab. Tenshir dung ya yi nanga dhanye yangyi tenzi ji powi njarshi choyoshin. A dhanye powi njoto cherin rowa dhan. Chanchi jumi ki nangda dine dilen xiezi njoosu xin ni dine chajan nangga chamchub ji dine garci njoonyur perdi razi lawa dang puwa la dine neji baris. Ta xionju xinri li ngay batawa yina arakabu dang kena tabu dine dungya ki rini nyamda zini dungba yina lipo ki dine chajan nangga chamchub ji garci di arakabu jibir dungyu dine chanchub ji dep jitsi ni yin yin batang Dintunze dine poa zhang ni nawa, sinje gawa, dine dija rang yinje poje yi nianze su nyusibari. Cheli kibi dine nanggan chomi nangda, ka gomde dungyak ri ji kona dungwa li, rin zhamamji dine dungyak nangzu nyanyung nyansi yini dine dung murungwa tang. Gade yinji dungi yungze, dice ji dine banzang, cheche ji da nyebar nyugibi dine jenga nangji yabari es.
3: 将来四九党南宁镇林村热。

바마제 웬 초지당 데지 자치 츠나소 교제 둘렌셰 바라 게만도 돈토지요 원장 포와당 체와 미디위에 못촌나 힌동가 히스나 포와당 체위 코보 제토 돈세지요 포와당 체와 미디위 만나제 힌도 르손 뇽토사고 포와 미디위에 못촌나 힌도 단제 사 초바히 마인바라 이캠제 힌도 대다 망토스이나 포체 제도도 로스지요 바데 긴네 Gyuhi chewe hindo re. Gyuhi chewe hindo to tenin tang dunmi me to doju so punru mangwe ngu zindu la. Labara cing yi jen je zhengkar zato bie zhengkar zi gato nyu se. Gati powin nang to yako santun shiba mandang na. Nyulang je nja she shungwe la nopa tesi. Pensin tang gyur ra so shuchi chewe hindo sui ba cel ge na poju no de. Junden je nyuwa tang dowara hyuchen teba ma zi. Tsapjina poa nawa tang ninkan mdewe nianba jidu to tongwe. Gokyu tang ngala kambu, jata sanzu so juhi mchewe hindo dangwe ba tang. Nyingne, sechi chewe hindo yin, poa ne juan chwe jin sil mchubi po tse je mechwe hienbi me sechi chewe siri mangsa sha jo nzengwe. Chukwe tang, jago so sechi chewe hindo ge poa tang cewe mechwe la no juan zo jen hien. Nga li lhapi go ni po tse jin yuwa tang ji tsa so je xe nu ji yin to tong wa tang. Sui ba maang na nju mutu pa tang po a na wa nyang wa so je ne ta jang jung si. Sum ni, du men hindo yin. Du men hindo ni jumbara dian zu je lak zai mi ser wa dian ba han. Zho kan ke mo so shun si ba hi la xa di. De da ge zho wa tang so ju ji zho kya ni. Du yin chang hindo da che para yuwa ma zi. Sui ba sun wa tang jen ten xe bi ke tu. Zinju menzi jang nyung jesu. Po a mdiwi mro, po ji xilin na du ji ji hienbi. Miksa ji zhuchang dada chuk ka hien nyo mla wi. Mangtu sui na mdiwa ra jidu do nrosu ji yoba ji yin. Sengi namba, tata cho ji zengu zubi lian xin da na bo yung lung chen nyan chen li kong, kanki lung chen ji celo gaza lian xin ri.